0: i Guds fri natur för att skyta på röj och tiur. Eller en älg. En bärplockare eller något sånt. Fryseboxen ska fyllas i år, sa fadern. Men snart har bikkja över alla huvud för uppe i åsen. Det är inte någon sauer, så fattar ni, jag gick på egen hand och sköt på allt som såg ut som det rörde på sig. Där sprang jag och pekte i kratt och fadern skvatt som en stök katte. Och ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt av vässen. Röv, sa fadern. Sölvröv! Det skinner han helt hit. Och många pengar för det skinner där, sa fadern. Det blir bra, det blir du. Med mauser och hagl och smitt och vässen, sneiken sig fram på strømpelesen. Lika stille som ånd som går, da brølte den ut. Det är skuddar i året som brent den. Och larvet röst och torva sprut och det singla styggt i glassrute. Da var vi oppdaget sølvreven vår, det jagger med den største jeg har skutt i år, sa fadern. Største sølvre og folkvogn i lyft spesial over deg med to feil for gasser og døde av. Så fattern han mistet jaktlicensen och ligger han i träning på svenska gränsen och ligger och skyter på svenska fan och vill ha en jämtland i Härjedalen. Jag drar aldrig på jakt nå mer, jag bara sitter hemma och ler. Han tänker på den stora gången då fattern sköt på folkvågna till länsmannen.
1: Lukten av fårikål i huset och lyden av 70-talet på radion. Nå är det höst. Du hör Penny Retro med hjärta i 70-talet.

0: Retro. We
1: are family. Köp säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina sedan 1953.
2: Kära extra, gratulerar med 20-årsdagen. Du är flink på tillbud, speciellt jubileumstillbud på massor varor i september. Du har variert och har väldigt låga priser. Du är så kämpeflink till att ha ett utvalg skåret bröd till bara 20 kronor. Hilsen Jenny. PS, jag är glad för att du alltid gör det så billigt. Glad i dig extra.
3: Visste du att Scheidar har lagat möbler till det norska folk i 114 år? Vi menar det förtjänar en jubileumsfest och ger dig upp till 50% på möbler och interiör till stuen, spisestuen och sovrummet. Nå är du inviterad. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolta traditioner.
4: Hvis blåkleder kutta løk, så hade det inte varit helt utan tårer. Nej, løken hade begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
12: Wow. Altså, hva er det her?
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
16: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Ving presenterer hjemreisedagen.
19: Ja, da du klar, eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
20: Nei.
19: Kom tilbake.
20: Nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.